chansons tous des arbres.

0: Radio Panique 105.4.
1: Bienvenue à l'écoute de nos programmes

Travailler plus dans ton cul.

Radio Panique. Éclair. L'obscur. Radio Panique 105.4 FM.

0: Mirë dita dhe mirë se na dëgjoni për të gjithë dëgjuesve tanë të Jehona Shqipës. Ja ku jemi këtu dhe njëherë për këtë javë për programin tonë veror tek Radio Panik në valet 105.4 FM. Ju falenderojmë që na dëgjoni çdo javë ashtu si dhe sot dhe këtë program të sotëm do kemi muzik, politik dhe disa gjëra që do jenë pak sekrete. Por faleminderit Zotit duhet themi që këtu në studio kemi sot dhe kolegen tanë të dashur Enida Rapa. Enida,
1: mirëdita të nderuar dëgjues, mirëdita të gjithëve. Po, më në fund jam kthyer edhe unë nga pushimet. Edhe ju uroj mirë se ardhi në programin ton të radhës, plot surpriza dhe një të diel fantastike.

Do, mundohemi të lidhemi pak dhe me reagimin nga terreni në Kosovë, nëse është mundur, dhe gatje do kemi dhe lajmet e reja nga Kosova, e cilat janë pak shumë të rëndësishme, sepse akoma nuk ka zgjedhur asgjë dhe po bëhet problematike shumë e madhe për vetë Kosovën.

0: Mirë se erdhët dhe njëherë këtu në programin ton javor. I përshëndesim të gjithë persona që nuk janë këtu në studio, Enida. E përshëndesim Sakipin, Anilin, kudo që t'jenë në Malin, në Fusha, apo në Det. Ju përshëndesim të gjithë juve që na dëgjoni. Po ashtu përshëndesim dhe Flavien ton. Dhe Ragipin. Dhe Ragipin, s'presojnë ta kemi edhe këtu në radio. Po, më përpara, letë pysim pak Enidën, e cila ishte me pushime, dhe të falemdroj dhe njëherë që erdhe sot kaq shpejt, dhe me gjithë se mora vesh që mbrëm kishe mbërritur në Belgjik. Na trego pak ku ishe, çfarë bëre, pse e bëre, dhe sa i bukur ishte ajo freski.
1: Atëherë, në fakt, unë kam ardhur pak më parë, po mbrëm kam kaluar gjithë ditën duke punuar, dje, deri sot në 3 mëngjesit, kjo shpjegon të pak orarin e vonë. Unë isha në Irlandë, një eksperiencë pak ndryshe, isha në kërkim të temperaturave pak më të buta, në krahasim me temperaturat e vendit tonë të dashur Shqipërinë dhe vendit tim të dashur tjetër që është Italia, por nuk pata shumë sukses, sepse duhet të themi që sipas të paktën përshkrimeve që bënin disa miqta në Irlandë, ishte hera e parë pas shumë vitesh që në Irlandë temperaturat ngjiteshin kaq shumë. Do me thënë, në momenti që unë uspostova për të pasur pak më freski, ishte aty që Irlanda vendosit i të bëj vënd i ngrot mes detarë.
0: A ta vun fajin ty që jasjo dhe djeli natyre?
1: Thash, okej, po e marrun këtë fajin. Po, për ata ishte më shumë bëmirësi, sepse ata e vuajnë më shumë se sa ne motin këtu në Belgjik. Në fakt, në të gjitha tabela në Irlandë, kur fliteshin për katër stinet, kishe gjithmonë një dele që thjesht ndryshon të llojin e aksesorit. Do me thënë, sepse delja ishte gjithmonë në shi, po njerë kishte syze, njerë kishte qadër, njerë kishte një lule që përfajson të pranverën dhe njëherë nuk e di të mbledhura që përfajsonin vjeshtën, por në çdo rast, binte shi.
0: Dhe gjo nuk ishkuar largë, sepse shi këtu, shi atje, dhe ne kishim shi këtu 3 ditë, por në ranë natën. Tu është një pak një kohë bizarë në Belgjik, sepse në mbrëmje kemi 13 gradë, nga njëherë dhe 9 gradë, dhe kur zgjohemi në mëngjes, shkon 24-25 gradë, dhe sot na thanë do ishte shi, por nuk është shi, është një zabullim, si thëjmë një në Shkodër, dhe po na merret pak edhe fryma.
1: Goxha zagushi. Por gjëja që dallova që më pëlqeu në Irlandë ishin disa pika të përbashkëta që kemi me ne shqiptarët. Ndoshta mund të jetë edhe një karakteristikë e përgjithshme shumë kombeve, por le të themi që folklorin e kanë shumë të zhvilluar, legjendat e kanë shumë të zhvilluara. Atë pjesën e shtrigërisë ne në Shqipëri nuk e kemi aq të zhvilluar, por ishte përdorimi i fyllit ishte shumë interesant. Dhe sidomos pjesa e pabeve, mënyra se si përjetonin ato, si e jetonin pabin edhe shiu, le të themi, dhe thoshin që si pas atyre, për shkak të faktit që në Irlandë bie shumë shi, atë njerëzit janë të detyruar të shkojnë në një pub, të pinë birra, të bëjnë fyllit apo atyre instrumenteve të tjera që të bëjnë folk irlandez dhe të tregojnë legjenda dhe ndaj storytelling i tyre është shumë i zhvilluar sepse bie shumë shi.
0: Ato kanë me të vërtetë një storytelling shumë bukur dhe shkruajnë shumë bukur për prallat e bukura, se prallat i themi anë nga Shkodra. Jo si duhet të lidhë me librat e mi, por Irlanda dhe Anglia ka lidhjet lasht me Shqipërin e vjetër, me jo vetëm me Ilirjant, por me Pëlezgët e vjetër, e cilin u shkëputen nga ajo zonë kështu kanë qena dhe shkunën andaj nga është Anglia, edhe populli tyne, populli Druid, që quajnë ata, the Druid people, në Shqip janë njerëzit e drunit, dhe ato kanë qenë me të vërtet njerëzit e drunit, edhe janë disa përshkrime në një universitet në Austri, e cilët përshkrojnë ultimin e disa njerëzve nga Iliria e lashtë, drejt vendit ku janë, edhe u quajtën njerëzit druit. Me fjalë njerëzit shqiptar, kryqi, nuk habitem nëse ato kanë tradita si kina na, jo vetëm me fylling, me muziken, me prallat, edhe me shtrigat si theti, por në për malet e Shqipërisë akoma vazhdojnë kjo puna fije dhe.
1: Po, kjo është fantastike. Dia për pjesën e zanave ne që kemi goxha të zhvilluar, por po ta vëshre, kemi disa të përbashkëta me irlandezët po dhe me skocin. Po ta vëshre vetëm shqiptarët e jugut që më vonë ka filluar edhe një lloj, le të themi, përvetësimi i palishëm nga ana e Greqisë si fustanellës, po puta vëshre, shqiptarët e jugut vishën me fustanellë dhe skocezët. Me fustan, ose me fund, si them. Dhe kanë dhe një instrument që unë e kam shumë qef që nuk e di emrin, por që ngjan gjason me një instrument tonin në veri, përveç fyllit një tjetër që përdoret edhe lëkura e dhis.
2: Po, po. Gajde, ajo quhet gajde, që fryhet me frym dhe shtypet
1: pastaj. Voilà, ajo është shumë e bukur, po e kemi lënë vizitimin e Skocis, ndoshta pra verën tjetër se në vjesht do të jetë shumë lagësht, por para se të kalojmë në aktualitet edhe në diskutimin e radhës, doja të thoja vetëm një gjë, një eksperiencë shumë e veçantë ka qenë Belfasti. Një histori e përgjakshme për ata që janë në DNI, ka ekzistuar ndërmjet Anglis dhe Irlandës, që ka quar edhe në aneksimin e Irlandës së Veriut, dhe unë kam një zakon bashk me personin të cilin udhëtoj ose me motrën time shpesher, që ne marim gjithmonë këto guidat që janë falas. Sigurisht i pagoj një shumë të caktuar, po më pëlqejnë guidat që janë falas sepse janë locals, janë njerëz lokal që e bëjnë me shumë pasion, shpesher janë të specializuar në histori dhe aty ti përjeton historinë e vërtet të vendit. Dhe guida jon e pothuajse ishte si duke qarë kur fliste për historinë e Belfastit, për dhimbjen që ata kanë kaluar, dhe një gjë interesante që më ka mbetur për shtypje, tha mirë se vini në Belfast, ai vend që bën pjesë e citatit, kujdesni, në katër vende me B mos shkoni në botë: Beirut, Bagdad, Bosnjë-Hercegovinë, Belfast. Dhe shpjegonte, domethënë që ka qenë një periudhë e caktuar, mendoj që Sakipi është duke na dëgjuar dhe mund ta konfirmoj sepse ai ka shumë informacion, që ndodhin të paktën mbi 3 bombardime në ditë, luftë civile midis protestantëve dhe katolikëve, sepse anglezët janë protestantë dhe irlandezët janë katolik, dhe një luftë e përgjakshme që më kujton të pak nëse mund të ajshuajmë luftën tonë në Shqipëri si luftë civile, po më shumë konfliktin Serbi-Kosovë.
2: Më lejt, por po.
1: Po, ka qenë është shumë e dhunshme, ka qenë shumë e përgjakshme, dhe kemi parë të gjitha ato rënojat, dhe më bëri përshtypje se fliste me shumë pasion, i bëra gjithmonë, sigurisht pyetjen provokuese, kur do të bashkojmë Irlandën, edhe më tha mua, më jepni 10 vjet, madam, shikota se unë do vija.
0: Dhe gjo, e ki provokuar thellë, sepse për ato, kjo çështje është një çështje shumë e rëndë, që shkon me qindra vite.
1: Nuk kanë hequr dorë.
0: No, kur nuk heqin dorë. Që nga IRS-i dhe ushtaria tyne private që kanë pasur, bombardime që kanë ndollur me vite me rallë, akoma policia sekrete e Anglisë vazhdon të jetë kundra, Irlanda me Anglinë gjithmonë kanë qënë në fytyrë të popullit, si kur janë okej, por mbrapa shpinës kanë qenë gjithmonë të nxarë me njëri tjetrin.
1: Absolutisht.
0: Jo aq thellë të themi sa Kosova me Serbinë, sepse aty kanë qenë një krim i madh, por me të vërtetë që kanë pasur probleme, jo vetëm hile ekonomike, territoriale, po edhe me popullsi dhe me kulturë. Anglia është munduar shumë herë të ulë sa më poshtë irlandezët. Të kthehemi pak me muzikë,
1: me
0: aktualitetin ton, ajo dihet. Një këngë dhe kthehemi direkt me aktualitetin ton. Një këngë për Shqipërinë, ajo dihet.

0: Ti e shpresa, ti e drejtë në gjak kam zjarin dhe në zemër Shqipërin. Kur jeton në diasporë, këto fjalë të djegin në zemër dhe në shpirt. E duam shumë Shqipërin, më vjen keq nga një herë kur na thojnë tjerët, me qënë si e donë kaq shumë Shqipërin, pse nuk vjen me jetu në Shqipëri? Nuk është aq lehtë se sa thoni ju pse vjen me jetu në Shqipëri, sepse dhe ju vetë po kërkoni të dilni jashtë.
1: Atë do thoja, edhe pyetja është po ju me qënë se jeni nuk e doni, pse nuk ikni?
0: Dhe po ikin, po ikin me qindra për çdo ditë, fal Edi Ramës dhe fal politikës shqiptare, jo vetëm atij, po fal politikës shqiptare dhe burokracisë. Prandaj, ja them gjithë tjerëve dhe para dy ditë që kisha në muhabet me familjen tëme, i thash guri i rënd për shon vendin e vet. Është më i rënd vendin e vet. Këta fjalë mundesh mi kuptu vetëm nëse jeton në një vend tjetër. Jo të shkosh për një vizitë ose për një dy javë, tre javë. Me të vërtetë krijosh një jetë të re në një vend tjetër e kupton se sa rëndësishme është vendi jot. Edhe kur s'ka parë, edhe kur s'ka bukuri, dhe ti je më i shtrejt në vendin tënd, se kudo që të shkosh je emigrant. Pavarësisht se ne mund kemi jemi më të shkolluar se shumica njerëzve që kemi këtu rrotull në Belgjik, prapë për ato ne jemi migrantat. Prandaj bëni çfarë bëni, na rregulloni Shqipërinë sepse kemi shumë nevojë të rregullohet Shqipëria. Le të flasim pak, meqense po flasim për Shqipërinë, flasim pak për protestet e revolucionin e flamingove që sot është dita 77. Një protestë e cila fillovi për Zvernecin, edhe u zhvillu më thellë derisa ka ardhur tek fjalët Rama Ik, Rama Burg, qeveri teknike, Berisha Burg, ndrimi i krejt qeverisë. Nuk është e lehtë për mi ba gjitha këto gjana, ajo dihet. Unë majnë mendë që para 20 ditë kishim telefonat zotin Nazarkon dhe unë i barë ati pikërisht këtë pytje që të sot kanë dalë dhe vetë protestusit të thanë, a ka nevoj Shqipëria për një qeveri teknike ose a jemi gadi ne në Shqipëri për një qeveri teknike? Qëfar me ndonë ti, Enida, jo vetëm për protestat, por nëse ato do të kërkojnë me thellë një qeveri teknike, a do të zhvillohet diçka më e mirë me një qeveri teknike, apo do të jetë më mirë të lëhet kjo qeveri siç është derisa të zbatojnë deri momentin e fundit ligjmërisht për atë që janë votuar, apo me të vërtet ka ardhur koha jo për ndryshim, se ndryshim gjithmonë ndryshimi është shumë i rëndësishëm për çdo vend, po a ka ardhur koha për të ikur Edi Rama dhe për të ndryruar qeveria shqiptare? Kemi shumë lajme të ndryshme që kemi dëgjuar për shumë probleme, do flasim edhe pak më vonë për ministrin e turizmit, por ai vetë Edi Rama në një intervistë në Angli tha me gojën e vet që projekti i Svernexit nuk do ndalohet, do zhvillohet, do kemi shqyrtime me palë serioze shkencore dhe mjedisore, por projekti nuk ndalet. Dhe ai vetë me gojën e vet tha sikur tashmë nuk është e njëjta protestë sikur kanë dikur, tash është politizuar paksa me politikanë të ndryshëm nga opozita dhe nga partitë e vogla. Ne i dam vjen shumë mirë që të kam edhe ty këtu për me ba pak një analizë të shkurt apo të thallë për këtë.
1: Po, sigurisht, po, pikërisht siç e shpreve dhe ti më përpar, kemi arritur në ditën e 77 të protestave, nuk është një event që ndodh çdo ditë, të paktën në Shqipëri. Ka marrë për masat të caktuara sepse kam dëgjuar edhe nga miqë të mi francez që më shpërndajnë linqet ke presysh në përmjet rrjeteve sociale, Facebook apo WhatsApp, thonë, wow, qëfar po ndosë në Shqipëri, ka marrë buj, po të themi revolucioni flamingove. Dhe si pas tyre, informacioni që shpërndajt pak të në vëndet perëndimore është që si një popull vetëm me protesta pajësore ja ka dalë që të pezulloj disa projekte të caktuara, po të kërkoj shfuqizimin e ligjeve të caktuara dhe të blokoj ato që quajnë gigantët, nëse nuk janë të ekonomist paktën të politikës globale. Kështu që sigurisht kjo pjesë e protestës nuk njëhet vetëm në Shqipëri, edhe në tani ka marrë për masa, do thoja, ndërkombëtare botërore, është pak e fuqishme si fjalë. Për sa i përket reformave dhe qeverisë teknike, mendoj që për sa kohë njerëzit janë në rrugë dhe kërkojnë qeveri teknike, ka probleme thelbësore. ka probleme të humbjes së besimit në qeveri, nëse do të bënim fjalë për disa iniciativa që ne mund të merrnim në lidhje me mënyrat se si mund ta shkarkonim qeverinë në bazë të kushtetutës, do të ishim në kushtet e mocionit të mosbesimit kundrejt qeverisë, por problemi është që aty nuk është direkt populli që merret me këtë lloj iniciative, është më shumë në nivel parlamentar që diskutohet, kështu që sigurisht, duke parë nga jashtë dhe duke munduar të jemi sa më objektiv, rrethanat janë, populli është me sa duket i paknaqur tani. Këto a janë këto spekulime apo janë konstatime të sakta, ky është një debat tjetër, por nuk mund të mohohet që njerëzit janë në rrugë dhe shumica kërkojnë qeveri teknike. Pjesa e dytë e debatit, okay, i mund të jek, mund të ekzistojnë kushtet për formimin e qeverisë teknike, po a janë resurset? Dhe duke qenë se protesta po zgjat prej 77 ditëve, a ka pasur propozime, le të themi, të një rëndësie të caktuar, të një impaktit të caktuar me emra, të cilët mund të jenë kandidatët e rëndësishëm apo me më impakt për këtë qeverinë teknike? Kjo është edhe një pjesë tjetër e diskutimit se ne mund të flasim dhe mund të analizojmë, por duhet studuar pak edhe fizibiliteti. Sigurisht që personat që na dëgjojnë mund të na thonë shumë mirë, okay, dakor, nuk vetëm sepse ndoshta ne nuk kemi për momentin këto persona që mund të formojnë qeverinë teknike, kjo nuk do të thotë që jemi në rregull me qeverinë që kemi. Për sa i përket pjesës tjetër të pyetjes, nëse mendoj që alternativa do të ishte që të mbanim qeverinë aktuale, unë mendoj që qëllimi i një qeverie është të kryej detyrën e saj në përmbushjen e të gjitha detyrimeve, nëse mund të quajmë kështu, kontraktore që vijnë nga marrja e votës. Dhe çdo mendim apo çdo analizë që bëhet kundrejt një qeverie nuk duhet të bëhet në mënyrë politike, në mënyrë të politizuar dhe pasionale, duhet të jetë në mënyrë objektive. Nëse sepse duhet kemi parasysh që populli shqiptar nuk besoj që është akoma në kushtet që të ketë preferenca specifike, jo ne duhem absolutisht që të jetë Rama, apo absolutisht që të jetë Spartaku, apo absolutisht që të jetë Enida. Populli shqiptar ka nevojë për krijimin e një sistemi. Në qoftë se kjo qeveri arrin të bëj marche en arrière, do me thënë të rrishet pak dhe të ndryshoj drastikisht pozicionimin e saj, nëse mund ta shprehim në këto terma, sepse nuk është vetëm çështje pozicionim, le të themi mënyrën e të menduarit në përgjithësi, mendoj që do të eliminoj problemi i tashëm dhe problemi i ardhshëm, por pasojat e problemeve të kaluara, nëse do t'i zgjidhin dhe ato, mendoj që një pjesë e problemit do të ishte zgjidhur. Tani, ideja apo mundësia që kjo gjë të ndodhë, ky është një diskutim tjetër dhe mendoj që del pak jashtë kompetencave tona që t'i parashikojmë, por shkurt mund të jetë edhe një deformim profesional. Unë jam tek pjesa e solution oriented person, që do të thotë që nëse një person që ka qenë shkaktari i problemit pushon së qëni shkaktari problemit dhe vjen me zgjidhje dhe sjell zgjidhje, nuk është ndonjë problem i madh që ta vazhdoj.
0: Tani e dim shumë mirë që ka institucione këtu në Belgjikë dhe po ashtu në Shqipëri që na dëgjojnë dhe nganjëherë dhe i regjistrojnë programin ton. Shpresoj që të na dëgjojnë mirë sepse nuk jemi vetëm duke folur për një person, po flasim për një gjendje, se shteti është në një gjendje, politika në Shqipëri ka arritur në një gjendje dhe populli shqiptar ka arritur në një gjendje, në një pikë specifike që nuk përbahet. Sa po kanë dalur dhe ca informacione të reja me dokumenta që 16% e maleve shqiptare, të gjithë trojeve shqiptare, është deja e shitur. Me fjalë, kjo është një skandal shumë i madh, nuk e di se sa mund ka përdihen gjithë të gjëra. Na erdi në fillim, doktor Berisha, e shiti Shqipërinë me një ero, e skandalizoi partizanin, skandalizoi terrenin shqiptar, skandalizoi, ai shiti në radhë parë shumë toka ushtarake në atë kohë që i mbydhi dhe me zonin ushtarake aty, e mbydhi departamentin ushtarak andaj, e mbydhi njërin këtej, dhe gjithë ato që i ka mbydhur, i ka shitur, i ka marrur gjitha për veti, dhe ato flitën në librin tim, që si e kam shkruar, legenda Berishës, kush e mbyti Shqipërinë. Pastaj na vjen Edi Rama që na bën skandale, por më i mirë, më i ëmël, na bën më shumë për ne. Bën për vedi, ajo dihet, po na bën më shumë se sa ishte ai para ti. Edhe populli është gënjur dhe tani është zhgënjur. Me fjalë, populli shqiptar e ka kuptuar se çfarë do të thotë e mira dhe çfarë do të thotë e keqja, jo vetëm brenda Shqipërisë që e shijohet, por dhe nga duke ndalur në emigrim, në diasporë e shtetit, e kanë parë se çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja dhe kërkojnë të mirën për Shqipërinë. Kërkojnë jo të bëhen të njëjtat rregulla si çdo bota, Shqipëria të ketë rregullat e veta, politikanët të jenë të ndërgjegjësuar, të parlamenti më në fund të ketë fuqi, jo një parti të ketë fuqinë e shtetit, po parlamenti ta ketë fuqinë, ligjet të ndryshohen në bazë të demokratisë të vërtetit cilu krijuan në atë kohë në tokat helene, e cilja ishte një shtet për popull, gjithë për një, një për të gjithë. Me fjalë, jo të bëhet një shtet për një parti dhe të rritet ajo parti sa më thellë. Duhet populli të rritet. Faleminderit shumë për gjithë çfarë keni bërë për ne. E keni rritur Partinë tuaj socialiste shumë. Dhe më vjen shumë mirë me zemër, me thellësi të zemrës e them, më vjen mirë që keni rritur Partinë tuaj sepse Shqipëria ka nevojë të jetë me parti të zhvillueshme. Por ju lutem, bëni diçka të ktheheni kundrejt popullit, ashtu si që tha dhe kolegja eme Enida, duhet të bëhet një hap mbrapa vet nga pushteti, të reflektohet, të shikohet e çfarë po bëhet, ato tashmë janë të gjitha të dhënat kanë dalur në internet, të gjitha janë të papërballueshme, nuk mund t'i themi më atyre se kjo është e pavërtet, kjo është e vërtet, të gjitha janë të vërteta. Presim që shteti ose vet Edi Rama të bëjë një hap mbrapa, të konsolidoj vetin e vet dhe të kthehet me një ide të re, dhe pse jo, me një Shqipëri të re.
1: U mendoj edhe thjesht për një saktësim për edhe për publikun e gjerë që na dëgjon, mendoj që mediat, siç e kemi diskutuar edhe herën e kaluar, janë një public watchdog, domethënë janë të lirë që të konstatojnë nga jashtë të gjitha evente dhe gjëra që farë ndodhin. Mendoj që e drejta e shprejes, liria e shprejes, është një liri e garantuar me kushtetuta dhe me konventa ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Që do të thotë që në vënd që të spekulohet me këtë të drejtë, në vënd që të mundohet që t'ju mbyllet goja atyre që shikojnë edhe që flasin atë që panë, mendoj që se cili duhet të përqendrohet tek ekzekutimi i detyrës vet, sipas parimeve ligjore dhe standardeve ligjore, sepse nuk po kërkon asnjëri gjëra të egzagjeruara, ne nuk po kërkojmë nga pushteti që ti shesin pronat e tyre dhe të na japin ne, kur them ne, them populli shqiptar në përgjithësi, njerëzit nuk janë duke kërkuar që ato të sakrifikojnë jetët e tyre për popullin shqiptar, absolutisht, kështu që duhet jetë një pikë reflektimi, duhet jetë një pikë reflektimi për të gjithë. Nuk jam tek ajo pjesa që të themi që okay, vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë dhe jo në vendet e tjera perëndimore sigurisht që ndodh. Le të mundohemi dhe të fillojmë të normalizojmë faktin që njerëzit e pakënaqur kanë të drejtë të flasin dhe nuk është faji i tyre nëse ti ke bërë një gabim dhe duket dukshëm. Nuk është faji i tyre nëse ti ke bërë një abuzim dhe njerëzit e kanë marrë vesh. Mendojmë që duhet të filloj të normalizohet kjo kriticizmi të normalizohet edhe qëndrimi objektiv. Nuk e di nëse ke vënë re Spartak, po mendoj që shqiptarët në përgjithësi thema, sepse nuk dua të them të gjithë shqiptarët, unë nuk i njoh, dhe do ishte një shenjë një inteligjence të ulët të përgjithësimi në totali në përgjithësi voilà. Po mund të themi që shqiptarët në përgjithësi kanë këtë tendencën që janë militant politik, që do të thotë që kur vendosin që janë mbështetës të një partie, çdo gjë që vjen nga kjo parti është e sakt e mirë. Kur vendosin që janë kundështues të një krau politik, çdo gjë që vjen nga kjo parti është e keqe. Dhe kjo është gjëja më absurde që un kam parë, domethënë shpirti kritik nuk ekziston, ekziston vetëm kjo mbështetja në mënyrë të verbër apo dashuria e pakushtëzuar që quhet dashuria e tipit A, që normalisht në gjithë botën është vetëm dashuria që përshkruan marrëdhënie nën-fëmijë. Dhe kjo është arsyeja që kemi arritur mendoj në këto situata u deshën shumë skandale që njerëzit të dalin pak nga kjo guask, por prap është dëshpëruese, sepse nëse bëjmë një analizë sociologjike të përgjithshme, po ta vëmë re, janë brezat e rinj që kanë dalë në kundërshtim, brezat e vjetër mbeten fanatik të diçkaje që nuk mund ta quajmë as ideologji.
0: Po, është një dashuri për një parti ose për një person me sytë mëllën fix ashtu si që theti. Nuk ndodhë kjo gjë vetëm në Shqipëri, ndodhë gjithë kundë në botë. Dhe nuk më vjen mirë që njëherë vetë Edi Rama delë në televizor duke thonë, po shikoni çfarë po ndodhë në Sloveni, shikoni çfarë po ndodhë në Kroaci, shikoni çfarë po ndodhë në Macedoni. Dhe gjë, kur kam qenë unë fëmijë vogël, bëra një diçka dhe nga vrap në shtëpi dhe më tha tezja pse bëre, tezë Edi. I thashun, bëra sepse dhe tani, ai shoku im e bëri. Mirë tha, po mirë je bëri. I thashun jo. A është djali i mirë, ai keq më tha më mirë. I thashun shumë i mirë. Po pse krahason vetin thati me të këqit dhe jo me të mirë? Me fjalë duhet të krahasojmë vetin me më të mirët, jo të krahasojmë vetin me Sloveninë, me Maqedoninë, me rajonin. Duhet të krahasojmë vetin me shtetin më të thella. Për shembull, nuk e kemi shumë larg north here, north. Suedin, vendet nordike, nuk i kemi shumë largë, këtu afër i kemi vendet nordike. Për çfarë bën ato? Ato gjetën naftë dhe shumicën e taksave që merrin nga nafta ja dhanë vetë popullit. Populli është bërë pasunik pa punuar atje, për arsye sepse shteti ka të ardhurat shumë të mëdha nga infrastruktura atyre dhe nga mineralet dhe nga nafta atyre. Kurse ne Shqipëri e kemi naftën dhe ja shesim një kompanisë kineze, pastaj një kompanisë kanadeze, pastaj ja kthejmë prap kinezit, ne bëjmë eksport, ne sjellim nga shtetet e huaja naftën dhe tonin e shesim me çmim më të lirë dikujt tjetër.
1: Po e diskutonim këtë me disa persona të tjerë, ndërta ka edhe disa politologë, dhe ndonjëherë duket sikur shumë pushtetar në disa vende të caktuara kanë gatruar karrierën. Domethënë do të kishin dashur shumë që të ishin biznesmen të fuqishëm dhe në vend që të administrojnë një vend, sepse mendoj unë në përgjithësi që kriteri i parë që një person duhet të ketë për të zgjedhur për funksione publike është respektimi i interesit publik. Ndërkohë këto persona, duke fanatik të interesit privat, atëherë mendoj që është më e rrugës, në momenti që kontaktet janë krijuar për biznese, është më e rrugës të ndryshohet karriera, pa pasur këtë problemin e përvetësimit të pronës publike, apo aferave të tjera. Do thuash ti sigurisht është më e majme si strategji mbajtja e postit publik edhe përvetësimi i pronës publike për interesa privat, por ky është ndryshimi midis disa sistemeve që funksionojnë dhe atyre që nuk funksionojnë. Ne flasim jemi duke folur direkt nga një vend që nuk ka qenë i shquar për burime minerare apo për pasuri nëntoksore apo për pasuri natyrore. Fal, dhe kjo nuk është një merit, sepse duhet dhe kjo parë me pinca kur i thon, po fal politikës e jashtme që këto njerëz kanë ndjekur, që për fat keq kanë kolonizuar, ky vend është zhvilluar, por shiko sa larg shkon. Domethënë, jo vetëm që nuk vjedhin të ardhurat apo burimet e vendit të tyre apo të njerëzve të tyre, por shkojnë dhe masakrojnë vendet e tjera për të pasuruar njerëzit e tyre. Dhe kjo është ndryshimi në momentin që populli shikon që ka një sistem që mendon për ta, populli të ndjek.
2: Bën për ty
1: dhe beson në sistem. Problemi me popullin shqiptar është që ka humbur besimin në sistem.
0: Ah, moj Shqipni, e mira Shqipni.
3: 100 vjetve Pashkovasa do të vajtonte.
4: Oh, moj Shqipni, e mira Shqipni. Kusht ka qit me kryni? I ke pas qenë një zonjë ranë burat e dheutit thirshinan, e pas shumë të mira e shumë begati, me vajzat bukra me djemtri, ja e ven shumë, ara e bashtina me armë të bardha me push latina, me burra trima me gratë të lira, ti ndër gjithë shoqet ke qenë më e mira. O sot Shqipni, o më thuj si je, o si kur lisi i rëzum për dhe, shkon shqiptari Sipri me kam të shklet, e një fjal të ambël kërkus të flet, si mal me bor, si fush me lule ke pasken veshun, sot je me crule, est kametun, asemën, as bes, vet ti kena prish për faqet zez, shqiptar, ndër vlazën jeni tu vra, kret jeni coptu, jeni shpërnda, ca thon kena fe, ca thon kena din, njeni am turk, tjetri latin, do quhen grek, shkjeti sa tjerë, o jeni vëlezër të gjithë mërë të mjerë. Vjen shqiptar i zi, ju shtrohet në votër, ju rëmben vajzë, ju rëmben motër. E qanë sot trimnia, qanë bashkë me ne, sera shqipnia me faqen dhe, e si kamet as buk, as hiq, as zjarm në vodër, as drit, as pish, as gjak në rfaqe, as nder në shok, por as tërzumun, as bamun trok. Oh, mblidhun ju varza, mblidhun ju gra, me ata sytë bukur që dini me qa, qani ju vajtoni Shqipnin e mjerë, që kam bete shkret pa emër panderë, që kam bete vesh si gru pa burë, si nanë që djalë nuk pati kurë. Kujt i banë zemra, me lanë me dekë, këtë farë trimneshe që sot a shmekë, këtë nanë të vujtun, a do të lamë që Shqiptarin ytë, ta shklasë me kamë, jo, jo kurë. Këtë marë, as kush se do, këtë faqet zezë, gjithë kush malko, qonju shqiptar, prej gjumit, qonju! Gjithë si vlazën, një besë shtërngonju, e mos braktisni jo, kisha e gjamia, veç e para fe për shqiptarin, a shqiptaria!

O mojcuc, mojcuc di branë nga liri e rasha. Na kishte marrë mali me në gju paka dhe liri e rashen. Me gjithë se jemi në programin veror dhe kemi premtuar të ve muzikë ma moderne, po nga një herë për dëgjusit tanë dhe po ashtu për Sakipin, do vendosim nga një kanë këtu dhe aty për knaqësinë e tyre. Ja ku përkthemi pra dhe një herë në programin tonë të verës në Radio Panik një valet 105.4 FM në programin javor Jehona Shqipes. Në Shqipëri kanë ndollur shumë zjarre, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën të kohët e fundit, po ndollin disa probleme. A janë ato

për thejnë, në Greqi për momentin ka 50 zjerme, edhe në Shqipëri nuk i kena lanë mrapa, për momentin Shqipëri po bëhet edhe atje name, brenda 24 orëve, që nga data 15 gusht, mundën e me thanë, janë 31 vatra të reja zjarri në dhe gjithë vendin, dhe deri në 396 forca operacionale dhe 41 automjete zjarë fikse, janë angazhume një kosisht për me nimu zjarët në Shqipëri, por nuk është një fenomen që punon veç në Shqipëri, Shqipëri pak si kohë të fundit është edhe ma thell, por nxehmja e kohës, ndryshimi i temperaturës po ndryshon gjithë botën. Janë mund të shikosh nëpër internet the truth, it's called thetruth.com, të shikosh lumej, liçej që po shterohen gjithë botën. Ka vende që nga që liçeni po shterohet ose lumi po shterohet, po gjenden edhe vende antike që s'janë ditë më përpara dhe shifen që po dalin pak gjithë këta. Ashtë pak e zorshëm të mendosh që e gjithë planeti po krijohet një problem atmosferik, problem të madh. Me gjithë se ne e dina që jo vetëm Amerika, po edhe Izraeli, edhe Rusia tashmë dhe Kina, kanë mjetet e tyne për ndryshimin e temperaturës, për ndryshimin e kohës. Në Amerikë quhet HARP, HARP, ndryshon pjesën atmosferike, mundet me babora, po shia, po tërmet dikon. Ashtu mendoj vetë që ndolli edhe tërmeti në Turki për disa muajve, por nëse. Në Shqipëri po bëhet nami me zjerm, të gjithë shqiptarëve që kanë rënë me shkuën në Shqipëri ose ju që të ndëgjoni për Shqipërinë, mundoheni mendoj pak larg këtyre qyteteve ose vendeve që ju përmendim më poshtë. Gur Lur Ndibër është një zjarr shumë i madh, sidomos në parkun kombëtar të Lurës. Kështu që keni kujdes, te parku kombëtar i Lurës se janë 1300 hektar pyll që po djegen për më shumë se 24 orë, kështu që rrini larg atij vendit. Mali i Dajtit në Tiranë po ashtu ka filluar një zjarr në çaf moll atje, pranë kryeqytetit, kështu që të keni kujdes jo vetëm të njerëzit që jetojnë në shtëpia aty afër, por edhe si turista, nëse keni në mend me shku te Mali i Dajtit, merrni disa informacione përpara se njihni në lart. Zona po ashtu zona e Priskës në Fark, edhe atje ka disa zjarme të rrezikshme, edhe mali i Moravës në Devoll ka disa zjarme të rrezikshme. Kështu që keni kujdes nëse jeni të shkuën pushime nëpër male nëpër këta vende, bëni kujdes, kaloshi sa më bukur në Shqipëri, po keni gjithmonë kujdesin e zjarmit. Le të kalojmë edhe në një muzikë përpara se të kalojmë në skandalin e ardhshëm për ministrin e turizmit në Shqipëri. Muzikë, në cila këngë me javut është halli i ministrit turizmit, ja t'ja ve një, se e kina si shëqerë.

si sheqer, më ka banana si sheqer. O zot, çfarë sheqeri të kishte banana sa. Le ta dëgjojmë edhe një këngë tjetër se jena të mundim me bë pak një lidhje surprizë, siç ju thash në fillim, po le të vazhdojmë edhe pak me një këngë tjetër dhe do lidhemi direkt së bashku.

0: Ja, ja po rikthejmë edhe një herë këtu në programin ton veror tek Radio Panik në valët 105.4 FM Jehona Shqipes. Siç po flitim edhe më parë për politikën dhe jetën sociale në Shqipëri, mund të vazhdojmë programin ton në vazhdim edhe për një skandal të ri që sapo morëm vesh dhe në rrjetet sociale dhe po ashtu nga bashkëpunëtorët tan, gazetarët tan nga Shqipëria dhe terreni. Po flasim pikërisht për skandalin e ministrit të turizmit Blendi Gonxhe. Raporti KLSH-s, kontrolli i lartë i shtetit, ka zbardhur një dëm financiar mbi 240.000 lekësh, rreth 2.4 milion eurosh, të lidhur me menaxhimin e Ministrisë së Bashkuar të Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Detajet nuk janë zjerur akoma direkt, por jemi sot direkt në linjë me zotnin, me të ndëruarin zotni Nazarko. Zotni Nazarko, falemderit shumë që pranduat të jeni sot në intervistën tonë. Mirë dita.
1: Mirë dita. Tani, do të thush emrin, nëse është dhe shpëtimi, kështu që pësë nga trojnë, mentorit.
2: Mentorit Nazarko.
0: Zotni mentor Nazarko.
1: Ja,
0: faleminderit edhe një herë.
1: Si pa kaloni me këto temperaturat. Në gjithë të më thamë, po bje shi në Bruxelles.
0: Po, në Bruxelles kemi shi, pak mjegull, mbrëmë kemi pasur 13 gradë, sot më base 24, por do kemi 4 ditë shi në ditët e arshme.
1: Ale se për jësillim temperaturën 20 gradë të nga Livalli i Himarës.
0: Aqë shumë sa e duam, mund them jo faleminderit.
1: Dakor.
0: Në Shqipëri shumë gjëra po ndodhin dhe kemi shumë dëshirë mbase një nga këto gjëra, jo vetëm për protestat në Shqipëri që po bëhet sot dita 77, por kishim dëshirë të flitim dhe nëse është e mujtëm pak për skandalin e ministrit të turizmit Blendi Gonxhe.
2: Me pak fjalë, si me i vaprish pushimet njerëzve, le të flasim për skandal.
0: Këtu kemi dhe Enidën bashkë.
2: Përshëndetje mentor, faleminderit shumë për pjesëmarrjen sot, është një surprizë shumë e këndshme për ne, dhe faleminderit që e lejuat dhe mundësuar.
1: Ne jemi si vllazëri, tonë vllazëria është si tush permanente, është tush. 24 orë 24, kështu që.
2: Super, super fantastike.
1: Mos më thoni faleminderit, po.
2: Fantastike. Le ta filloj me pjesën më të vështirë dhe pastaj ta lëm me ëmbëlsirën për në fund. Do të flasim pak për pjesën e turizmit në Shqipëri, do ta përfundoj me atë, por le ta nisim me të ashtu quajturin siç e quan të paktën Spartaku, skandalin e ministrit të turizmit Blendi Gonxhe. Praktikisht qarkullojnë informacione, nuk mund të jemi të sigurt nëse janë spekulime apo informacione të sakta. Sipas të cilave, një dëm financiar për një shumë prej 240 milion lekësh, 2.4 milion euro, mendohet, presupozohet të jenë të shkaktuara nga Ministria e Turizmit. Nuk ka informacion të sakt nëse personi që ka kryer këto veprime që ka qenë në detyrë është vetëm zoti Gonxhe apo ky dëm lidhet me ministrinë në përgjithësi. Cili është mendimi juaj në përgjithësi me situatën dhe nëse keni edhe ndonjë informacion që mund të shpërndani në mënyrë specifike për sa i përket dëmit në përgjithësi dhe le të themi rolit të zotit Gonxhe në specifik.
1: Nuk, do të thënë, nuk do ju shkënjë në qofse ju them që s'kam informacion, e fare, e dyta, për radion serioze, perëndimore që jeni ju, në qofse nuk keni një informacion, pa ju të thoni që se keni. Atë, do të thënë, jo, si të përshënë, marit të përshqie mu në një informacion që ju nuk e keni të plotë, ose e keni
2: këto janë informacione nga...
1: Këtë kene asë me pandema, se për dyshe të më thoshit mua, shu që...
2: Jo, absolutisht. Për mjë të
1: shatë, për mjë tem tjetër, se di. Që nuk kam informacion...
2: Praktikisht janë, le të themi, informacionet që janë shpërndarë nga kontrolli i lartë i shtetit, edhe në qëfëzot të shikonim nga pikpamja juridike, janë nuk përbëjnë akuz në mënyrë të drejtë për drejtë, janë shpërndarit e para.
1: Djetë që është kontrolli i lartë i shtetit.
2: Po.
1: Por nuk kam lexuar informacionin, s'kam zero, do të thonë tani që po matoni ju po gjë për të parë.
2: Super.
1: Që nuk
2: Super.
1: Do t'i lejoj vetes që as reputacionin tu edhe as timin ta vijë në diskutim duke komentuar një informacion i cili s'e kam lexuar.
2: Absolutisht. Absolutisht.
1: Për sa përsëriteni ju nëse
2: Jo, ne vlerësojmë
1: shumë se.
2: No, absolutisht ne vlerësojmë shumë sepse Radio Rajon e Shqipës ka reputacionin e saj, sipas të cilit informacioni këtu është i lirë, dhe nuk mundohemi të evitojmë në mënyrë të themi thelbësore spekulimet, kështu që kjo lloj qasje për ne është shumë e rëndësishme. Le të kalojmë tek pjesa e turizmit. Duke qenë se ju jeni duke kaluar disa pushime shumë të këndshme në Livadë, le ta spostojmë vëmendjen në këtë sektor dhe ju lutemi shumë që të ndriçoni pak mendjet e Brukselit me situatën reale në Livadë, sa vuajnë, sa janë duke vojtur shqiptarët tani aty në Livadë.
1: Po, ne jemi me gjithë sa kipin, do përfën, në një sush plajsh të një hoteli, cili hoteli ri, do i mera i quat, në pak një ri, 3-4 vjeqar, i ndërtuar nga një ushtarak, që ka punuar, ka shumpyre në zonë, dhe ajo që nga bëm përshtypje, që ndërkohë që nuk s'kam mundësi të bëj kështu krahasim çmimesh për dhomat, por çmimet që ai është duke përdorur, mendoj që me shembull konkret janë më të kuptueshme gjërat. Çmimet që përdorej për dhomat janë më nuk i di, por çmimet që përdor për ushqimin, domethënë për plazhin, për parkingun janë çmimet më të lira, domethënë gjithë rrezik me gjasin gjithë breakdown-in shqiptar, përfshirë veriu ku janë çmimet të lira, domethënë Velipoja këto. Se shë njini ndosha është i shtrejnë, po Velipoja është ndosha plajë më i lirë, të më në qëllë. Kështu që pra ka dhe ishuj, brënda jugut, bërë që zona më e shtrejnë, ishuj të më të njërës nështë arsyshëm që bizetëmet arsyshëm cilët pra nuk abuzojnë me qmimet. Sot që shë djelë, plajë është më shumë plotë. Po pyësja këtë dhe më tënë zotin e hotelit, të cilë të thoshtë e që nga fillimi i prillit, dhe më tënë deri në tetor, ka rezervime në përmjet agjensive, kërësisht huaja, po dhe në përmjet agjensive shqiptare që kanë kontakt me tue.
2: Po, a mendoni një që protestat kanë pasur një impakt edhe kanë zvogëluar turizmin në Shqipëri?
1: Unë besoj që po, se Shqipëria nuk është një vend që ka reputacion absolut si vend mikpritës. Në fakt, e vërteta është këtë ndryshe, të vend që Shqipëria është vend që nuk ka incidente, s'ka grabitje, s'ka dhe njështë kënë vine e kuptojnë këtë, unë kam parë shumë komente, shumë postime, blogere, pua, italiane, gjithë tjerë që mahnite me këllohë nga mikpritja shqiptare. I dhe me sa kepim po flisim me turist belg, francez, dhe që janë shumë të me kunduar. Naturisht ka, dhe për kjo është si tush, si për të sërkë nësë marë mësysh. Par aste që për më tregoni dje një shef krime që ku i kësaj zone, që për më kështë e gjithë kjo dukuria, dhe mëhen që nëzëm ka vajzat cila, nëzëm që vinë nga përëndimi, nëzëm nga Italia, kërësisht që i shkonë mëndje që bëndë e këto djallë zit që Po simulojmë një përdhunim dhe të se marrin para nga i fond për mbështetjet viktimat përdhunimit. Dhe ka pa disa raste duhet që ka ndohë këto, por tani këto janë pjesë e fakt, këto janë tregusin fakti që është turizm masiv, i gjerë, mësë shumë të rinor, i cili brenda këti komunitetin, natyrisht, ndoshta edhe është një pjesë e madhe, bukur e madhe që vjen edhe e tërhequr nga çmimet, do në turizm njerëz është varfër, përndimor është varfër, por edhe që mendojnë nga këto lloj skemash, do të thonë se kjo që përmendova. Për tek kësaj, do të thonë, duket që ka prani të madhe, imagjinoj që ka ndikuar, e perceptoj që ka ndikuar, që më jep dha idenë që ka rënë të trendit të regjistrimit. Imagjinoj që dikush i vjen nga perëndimi, nëse dëgjon që Shqipëri ka protestë nga të vendin e votës që quhet Shqipëri, ai nuk e di as sa edukuar është protesta, sa e përmbajtur, sa e qytetruar. Dhe imagjinoni një çift pleqsh gjerman për shkakun 7 vjeç, 8 vjeç, do të thonë që vendosin të nisen për Kipri dhe mendoj që dekurajohen. nga lajme. Natyrisht nuk janë protesta si ato të opozitës që qëndrojnë ai Molotov të deri kur ministri zgumbaron, por prapë se prapë ndikon.
2: Është vërtet që dhe në Irlandë patëm disa pyetje në lidhje me faktin nëse ishte safe të udhëtoje në Shqipëri në momentet, në këto momente që janë duke ndodhur protesta. Por në përgjithësi janë më shumë të rinjt, sipas informacioneve të paktën që kemi këtu, që janë më shumë të motivuar për shkak të protestës të shkojnë në Shqipëri. Është një situatë ndonjëherë duket pak kontradiktore, ndoshta shpeshherë është edhe çështje brezash edhe informacioni. Kjo është pikpamja nga jashtë, domethënë.
1: Po është duke ndryshu pesazhi, për shkonim pesazhin e saj lungomarës vogël timarës, ka ndryshim, do të thëmë, të shtuar të këtu në një hotel, të shtuar një rooftop, do të thëmë, në kërët këtë hoteli, edhe shqiten libra, ndonë se më pak, se sa vjetë, nuk ka shumë turist italian që të gjënë muzikë italiane pa pritmas, ndonë se kamarierë nuk po dinë më italishtë të kur. Ska vendas, ska vendas, për të regoj një episod bukë që këmi që kështë këto atyri. Përdor të staf lokal, dhe mi po paprit më sata, si që shkën zona, të që ka të krenarin e vetë, dhe shë për jo shkën se nuk bëjt do të kopshtarin që më shofim vendas. Dhe tani paprit më së kopshtari, kopshtari është brazilian, dhe imaginoti dhe një kopshtar, një marit, e që që vijin nga Brazili.
2: Po, pra.
1: Kështë që në këtë pikë të kemi ardhë.
2: Kështë një mentalitet pak i vështirë, ju një. Ju falenderojmë shumë, mentor. Ishte një kënaqësi e vërtetë ju kemi në radio.
1: Pa kemi, po ma bënë në shenjë, thotë, për Kosovën, thotë.
2: E kemi në fakt duke folur me ju, Ragipi na mori në telefon. Dhe direkt tani do të kalojmë në temën e Kosovës. Ndërkohë ju urojmë një vazhdim të këndshëm të ditës së
1: tuaj aty.
2: Kënaqemi.
0: Faleminderit shumë.
2: Mirupafshim.
0: Faleminderit.
1: Hajde, pas. Fala,
2: Mirupafshim.

0: Jako po rikthejmë dhe njëherë këtu në valet 105.4 FM direkt nga Bruxelles me shi për ju të gjithë dëgjuesve që po na dëgjoni në plazh, në shtëpi, në adhe, në diaspor dhe kudo që ndodheni, ju falenderojmë që po na dëgjoni. Siç ishim duke folur më përpara ishim duke folur për ministrin e kulturës, turizmit, për Blendi Goxhën. Kemi të dhëna të cilat janë të transmetuara direkt në internet nga vetë institucionet në Shqipëri, që thuhet që është bërë një abuzim me tenderat e marketingut të turizmit, pikërisht ndërkohë që ministria po promovon publikisht bumin turistik në Shqipëri. Është ndodhur edhe një kaos i dhënieve të licencave të turistikeve dhe të lejeve turistike në Shqipëri. Po bëhet nami në për bregdet në zonat publike, po ndërrohen në zona private me leje të shtetit ose të bashkisë ose të ministrit direkt. Hetimet vazhdojnë, janë shumë të rëndësishme të themi që kanë legalizuar 156 ndërtime pa leje dhe shumë për tyre janë në zona arkeologike. Një diçka që jo të vetëm theri zemra mu, të theri zemra për çdo shqiptari, sepse janë shumë shtetin e përbot si puna e Greqisë që bën lek më shumë në zonat arkeologike se sa në zonat e plazhit. Me fjalë, ne po luftojmë të bëjmë turizmin e plazhit, por duhet të bëjmë të luftojmë dhe të bëjmë dhe turizmin arkeologjik, të mos betonizojmë zonat arkeologjike. Është një diçka shumë e thellë dhe për mua diçka shumë personale, Enida, për arsye se unë kam filluar shkrimet e mia të para kanë qenë, është quajtur Odiseja Shqiptare, pikërisht për Ilirin e lashtë, për Lezgët e lashtë, Dardan të lashtë, të Uten, Agronin. Me fjalë, po flasë se si Shkodra ka qënë një qytet mbretëror në kohët e lashta, se si Roma e shifte Shkodren me mbretin Gent në krye, si një krye qytet shumë të rëndësishëm, dhe tashmë po imbulojmë të gjitha me betonizime, dhe si për të gjithave kemi skandalin e Blendi Gonxhes, që jo vetëm po shet leje të ndërtimit, pa, me hile, le të themi, dhe shoqërisë të tij dhe njerëzve që i paguajnë, por po mbulohen zonat arkeologjike, po më dhëm zemra e Nida.
1: Në fakt, ky informacion është informacionin trishtuar sigurisht për komunitetin shqiptar. Normalisht, si që shmërejmë dhe më sipër, ky është një informacion që është i paraqitur nga media investigative. Mendoj që hetimet, nëse nuk kanë filluar ende, për sa i përket pjesës arkeologjike dhe pjesës leve të ndërtimit e të tjera, mendoj që në momentin që të ketë akoma indicje më të rënda dhe më agravante, atëherë autoritetet përkatëse do të merren me hetimin, me vazhdimin e hetimit të filluar nga mediat. Është situat pak delikate, shpresojmë, do më thënë që në ditët në vijim të ketë informacione më të detajuara dhe më të zgjeruara, por gjithsesi duhet bëjmë një diferencë, një ndryshim midis trajtimit, le të themi, mediatik të çështjes dhe informacionit edhe hetimit që bëhen nga mediat investigative dhe trajtimit juridik të çështjes. Sigurisht që fillon me informacionet që shpërndajnë nga media dhe pastaj puna, jo automatikisht, por shpeshherë ndiqet nga autoritetet e prokurorisë për hetimin e çështjes. Normalisht, siç e shprehëm dhe më përpara, ka nevojë për mbledhjen e elementeve të konsiderueshëm që provojnë ekzistencën e dëmit, që provojnë le të themi edhe qëllimin e dëmshëm, fajnë e personit, apo në fakt në fund të ditës dhe kur është një institucion, faji shkon tek personi, qëllimi mbetet gjithmonë një karakteristikë që i përshtatet personit fizik dhe jo institucionit. Në këto raste është janë dosje goxha delikate sepse kanë atë pjesën teknike politike, kanë pjesën penale që është shumë e rëndësishme, por pjesa penale në të njëjtën kohë është edhe shumë kërkuese, sepse kur flasim për hetime në SPAK, ka një diferencë, ka një ndryshim procedural të theksuar që duhet ta përmendim. Flasim për hetime, që do të thotë për akuzë, që do të thotë që vendimi nuk është përfundimtar, jemi në fazën që prokuroria e posaçme mbledh informacione sa më shumë e mundur të jetë për të formuluar akuzën në mënyrë më të plotë dhe për të çuar çështjen para autoritetit gjyqësor. Kështu që përveç disa çështjeve që janë tashmë në shqyrtim, dosja, nëse mund ta quajmë dosje, që në këtë fazë që ka të bëjë me zotin Gonxhe, është në fazat super super super fillestare. Flasim për konstatime që janë bërë nga kontrolli i lartë i shtetit, por duhet patur parasysh nëse kanë të bëjnë me individin, nëse kanë të bëjnë me zotin Gonxhe në këtë rast, apo nëse se për sa, domethënë, përmendet një laks kohor i caktuar dhe duhet të shikojmë kush i ka marrë vendimet, kush i ka firmosur, domethënë është një përgjegjësi paksa e ndar aty. Gjithsesi, për të ardhur tek le të themi tek debati që lindi nga ty Spartak, kjo nuk do të thotë që për sa kohë zoti Gonxhe, nëse do të konsideroj fajtor, nuk konsiderohet fajtor sepse nuk ishte ai gjithmonë prezent gjatë gjithë mandatit. Është një lloj përgjegjësie që duhet të ndiqet dhe duhet të analizohet në të gjitha hallkat, domethënë nga fillimi në fund dhe përgjatë gjithë kohës.
0: Po, pavarësisht po ndodh, unë nuk e mendoj dhe nuk e besoj që janë raste të izoluara, sepse e kemi këtë që po ndodh, mos harrojmë edhe Belinda Ballukun me Spitalin Amerikan dhe me Air Albania, mos harrojmë edhe në Durrës për postën e Durrës se çfarë ndodhi. Me fjalë, nuk ka më rastet izolume, ta po dalin gjitha në shesh. E lëm pak politikën anash, do shkojmë në Kosovë, për politikën Kosovës dhe gjendjen aktuale në terren në Kosovë, do kemi në lidhje direkte zotin Ragip Zekollin, po më përpara le të dëgjojmë një këngë dhe kthehemi së shpejti.

0: i Jaku për rikthehemi edhe një herë këtu në Radio Panik në valët 105.4 FM direkt nga Bruxelles. Ju falenderojmë të gjithëve që po na dëgjoni dhe të gjithëve që na dëgjoni çdo javë. Shpresoj t'ja kaloni mirë jo vetëm me muzikën tonë, por edhe me lajmet tona. Le të kalojmë pak në Kosovë. Ja, të themi, zhvillimi më rëndësishëm i javës ka qenë në Kosovë, ishte afati i kushtetutës që kishte 30 ditë nga certifikimi i zgjedhjeve të 7 shtatorit, dhe aty skadoi me 7 gusht, megjithse dhe kuvendi ende s'ka rritur të zgjellë një kryetar ose nën kryetar. Albin Kurti, ashtu si seansa vazhdoi, Albin Kurti i vetvendosjes, i cili ishte fitues me 53 mandate, kërkoi një kohë shtesë dhe nuk propozoi asnjë kandidat tjetër për krye parlamentar. Për këtë kemi gazetari, kemi historianin ton në telefon, zotni Ragip Zekollin, i cili e falenderojmë shumë për momentin që do na jap analizën për Kosovën. Mirdita, zotni Ragip, na dëgjoni?
1: Mirëdita dhe përshëndetje dhe jumë.
0: Përshëndetje. Faleminderit edhe një herë për kohën tuaj personale që keni marrë nga pushimet e tuaja për me kenë me në radio.
1: Po, vërtet Kosova po bëhet se 16 muaj që ka hyrë në një ngërçi institucional dhe ndoshta është për ta keq se mbritëm deri në këtë shkollë, dhe me thonë, së organimit, ju e thatë për ajo se shkarti thashe dhe afati i regullt që ishte në bazë të kushtetutës për konstituimin e kuvendit të Kosovës, dhe ajo duke kërkuar që për momentin kryeministin dhe tyrë, gjësisht kryetari vetëvendosjes kërkoj që edhe një afat shtesë, tash partit opozitare përja shtu në dëkën dhe me thonë edhe sot nuk ju përgjigjen ftesës e zonjes Haxhiu edhe dihej që ishte me iniciativën e Albin Kurtit, ndërsa Lidhja Demokratike kishte një qëndrim shumë ma liberal për arsye se doli me propozimin që ne të hiqemi nga 3 postet vetëm le të krijohen institucionet. E kemi thënë edhe ma herët në studio, po e them edhe tash, sepse Kosovës përsëri po i vije era zgjedhje, që nuk ka rrugë tjetër, po më duket edhe kësaj rrade. Çështja tjetër është se në Kosovë kohëve të fundit është aktualizuar çështja e pagjetorëve. I kryeministrin detyr ka caktuar një mandatar të ri për bisedime edhe për dhe, sepse ai që udhëheshte Andin Hoti, dhe me thënë djali intelektualit të Kshin Hoti, shkojnë dhe mori një resurs ministruar, ndërsa tani nga radhët përsëri e vije nga radhët e familjarve një djalë i cili ka bërë shumë për të pagjeturit dhe ta shohim se sa do të lëvizet kjo çështje. Ajo që mund t'ju them është sepse në veri kemi ende gërmime dhe e shohim se deri tash plitet vetëm për 3 raste, domethënë që konsiderohet se janë pikrisht të vitet 99, mirë po shpresa ju në thonte sepse aty është grupi intelektual ve Mitrovicas, udhëhequr nga doktor Adem Ademi, një figurë shëmbullore, dhe me thonën që sërbet vetë që po bëhë 27 vite dhe nuk kanë dhonë informacione ma shumë për këtë çështje.
0: Një çështje. Prokuroria speciale Kosovës ka ngrit akuza kundër 20 personave për krime lufte në Gjakov, përfshirë këtu edhe Milan Rodoqiqin.
1: Po, kjo Spartak është një çështje e cilë po atë akuza ngritët në mungesë të pjesëmarrësve, për arsye se ata nuk do të jenë pjesë e gjykimit me një formë, se Milan Radojčić dihet për pozicionin e tij, i cili ishte organizator i ngjarjeve shumë të rënda që ndodhen në Mitrovicën e Veriut, dhe në onën tjetër, ajo që ka mund të themi është se institucionet kosovare, pavarësisht saj, duhet të ngrisin pa di, po në onën tjetër, truprojet e Radojqicit tash për momentin janë shumë ofër dhe presidentit serb, Tadit dhe është për të ardhë kesh, sepse fare nuk po ndryshon Serbia edhe në këtë rrugë. Gjithashtu duhet përmendë dhe një rast i ditëve të fundi që ishte rast i pa precedent për arsye se një person që ishte në organet udhëheqëse të lartë të Kosovës nga radhët e minoriteteve, ishte drejt për drejt, dhe me thënë në atë këshillin, komisionin zgjedhor të minoriteteve në nivel të ministrisë, dhe ai ka përcjell të dhëna të plota për bion serbe, gjithashtu çka është për të ardhur kesh dhe ka rekrutuar njerëz të kësaj lamie, edhe ai është burgos për momentin, mirë po ka i ka qivën e ka të dhona, sepse kjo rrugë nuk pëndalet, për arsye se, dhe me thënë, edhe për kundër 27 viteve, ende kemi rastet të tila, e këtu nuk dija theksova, po është fjala për një person nga komuniteti Goran, që ende mundohen të mbajnë lidhjen me Serbinë, edhe në fushën e arsimit, edhe në fushën e programeve mësimore, dhe për fat të keq, dhe me thënë, ende nuk po përfundon edhe kjo rrje dhe ngjarjeve të cilat janë të lidhura sepse me Serbinë, bien serbe, sepse ma herët kishim edhe rastet të tjera.
0: Kam në një pytje. Alianca thot që kanë 6 pika që duhen plotësuar për para se ato të bëjnë një lloj bashkëpunimit. Njëra nga pikat janë disa pika shumë serioze. A thu vall Albin Kurti do i pranoj këto 6 pika?
1: Me thonë drejten, Albin Kurti nuk besoj që do i pranoj ato 6 pika, edhe pse Alianca që nga fillimi, do me thonë, në ka shprej një gatishmëri, ajo e poti dhe betonë një fat pak më të ronë kur nënshkroj një marveshje para zjedjeve dhe me thonë me Zotin Limaj dhe doli dhe me thonë që nuk ushtu fare numri tyre, pastaj Lima u largua tërsisht nga parlamenti sepse nuk mori dhe me thonë numrin e votave që në Kosovë pragu është 5%, mirë po Alianca ka mbet një subjekt stabil ta them drejten për arsye se në një formë ka tregu gatishmërin në Zoti Haradinaj që t'i përshëj vendin, dhe me thonën përfaqësuesit tjetër të dëshmëj, sepse ai nuk ishte vetëm për poste, por një pozicion të tillë tash që bën Zoti Ardian Gjini. Dhe kjo është, dhe me thonë, një subjekt politik i cili në një formë po mundohet të garoj me fakte të cilat para momenteve që qeveria duhej të ishte një përgjigje, në këtë rast, i shkryeministrin detyrë duhej të ishte një përgjigje për bashkëpunim me subjekte tjera politike. Kur jemi këtu, këtë rast dhe te Alianca, du të them edhe një çështje tjetër për arsye se patëm një takim dy ditor të parlamentit të Kosovës me Mërgatën dhe është për të ardhur keq për arsye se kishte zërja që u ngritën aty edhe kërkonin edhe vrasjen e Ramush Haradinaj. Një për tënë që familja ti ishte lidhur ngusht me Serbin në atë kohë, duke potër parasysh, dhe me thonë që ishte një afërm i ti i njofur në këtë kush, dhe urbanet gjysore të Kosovës vendosën që për momentin ai të vuaj një dënim prej një muaj. Ta shofim se si do shkoj në rrjedhët matej, mirë po Kosovën po e pret vërtet një vap shumë e madhe për kundër që do të hymë edhe në shtator, me sa dini me 16 shtator pritet se qka do të dodo dhe në Hag lidur me ata të cilët u balafaquan për një kohë të gjatë me drejtsin dhe gjukata Hagës do tjetë të thënë kërë që tjetër të thotë fjole pak gjukimin që do tjetë ndaj ish presidentit Toqi dhe të tjerve. Edhe të shka mund të temë lidur me këtë, sepse është një zakon për pjesëmarri e një të gjeve të penalitetet të mbën të gjukim dhe kërkesa është e 50 fishua në krasi me në numrin e atyre që do t'jenë rezen 280 vita.
2: Super, faleminderit shumë Ragip për informacionin që ta lecojmë të bim pak më të but që arkullojnë zëra që shtetasit Kosovar janë duke u pregatitur për një referendum për ndryshimin e emrit. A janë këto zëra të vërtet? Dhe cili është pozicioni juaj në lidhje me këtë argument?
1: Me thonë drejtën, nëse të kujtuat, ne e biseduam këtë qështjen e emrave në një takimet, dhe me thonë, sepse historikisht jenë dhe parë vërtet me dhunë, dhe me thonë, do, mirë po, janë qështje të cilat une besoj që nuk mund kemi gisht vetëm ne, po për të hyrë në gjërat të tila, atëre duhet, dhe me thonë, edhe një lirë legislacion i që mundëson të diqka të tilë, natyres tilë, presidenti Bova gjithmonë ka qenë bambullë këtë vijë dhe gjithmonë Kosovë ne ka qujë Dardani, sepse në antikuitet dhe me thonën është e vërtet që Ulpiona, qendra me luftu në antike, dhe me thonë ka qenë e lidhur me këte, kemi plotësot në bishkrime që jenë gjithë edhe në Shkup edhe në për qytetet në Serbi, e le mund Kosovë me në bishkrime.
2: Kemi disa probleme teknike.
1: Edhe pse, dhe me thonë, po pjesa teknike edhe organizative do t'i ketë vështërsit e veta dhe nuk e besaj që mund të revizet le.
2: Fantastike.
0: Zotë Iragi, faleminderit shumë për analizën tuaj. Ju ardhurojmë shumë dhe faleminderit dhe një herë që morët kohën tuaj për të na dhënë një analizë të thellë për çfarë po ndodh në Kosovë.
1: Edhe ju në studio punë të mbarë, suksese, shpresoj që shpejt e jemi së bashku gjithë dhe...
2: Sa më shpejt, të fala gjithë Kosovës.
0: Të fala, si thaj Nida, të gjithë Kosovës dhe të presim në studio. Faleminderit.
1: Faleminderit, miru të akufshim, shnetë të gjithë mirë.
0: Mirë se të vishë.

0: Ja, pra si që dim të gjithë, pranvera me një lule kur nuk vjen. Dhe për para se të vazhdojmë dhe ne këtu me programin ton të mëtejshëm, të flasim për pak më shumë për politikë, le ta dëgjojmë një këngë të re që është realizuar që pretendohet të vendoset në Tomorrowland vitin e ardhshëm, dhe pas kësaj, më vonë do vendosi dhe një këngë që ka qenë në Tomorrowland për Shqipërinë.
1: Shpjegoje pak Tomorrowland, please.
0: Tomorrowland është një nga festivalet më të bukura dhe më të famshme të botës që ndodh këtu në BOOM, në qytetin BOOM, BOOM të Bruxellit, të cilët vijnë DJ-t internacional të gjithë botës, ca nga ata bëjnë 125.000 euro ora për të bërë një këngë. Aty ishte dhe sopranoja jone famshme Ana Nace, para 3 javësh, e cila këndoi një këngë të kompozuar nga një DJ, po me zërin e saj operistik. Le ta dëgjojmë edhe një këngë të re, që thash, kjo këngë ka mundësi që të jetë vitin tjetër në Tomorrowland.

0: Ja, pra dhe gjoni dhe ritmin. Dhe gjoni, Enida, kjo muzik me ngjan dhe me rikujton ato festat e bukra në Tiran të bërë nga lali I Tiranës. Ato festat me muzik moderne, ato festat me këng, me këngtar të huaj që I kishtë eftuar të I pagon të vetë bashkia Tiranës. Festa fantastike që akoma ndodhin, po jo ashtu si kanë qenë më përpara. Të themi të drejtën, Lali I Tiranës ka ditur se si të bëjë festat e bukura dhe si të ftojë këngëtar shumë shumë të bukur. Dhe me qenë se po flasim për Erjon Veliaj, kryebashkiaku I Tiranës mbetet akoma në paraburgim, të mas të harrojmë këtë, që nga data 10 shkurt 2025, ai ishte I akuzuar nga SPAKU për korrupsion pasiv, pastrim parash, më duket ishte rreth 1 milion eurosh. Që mas të harrojmë kja nuk është asisen në base që a bani kë I Ministri Turizmi 2.3 milion euro dhe ajo që ndodhi në Durrës me mijëra euro që ja morën të gjitha pagesat dhe kursime që kishin për pensionistat. Por ai akoma qëndron në gjyqë, akuzohet për 1 milion euro për skemat përfituara për skema bashkë me bashkëshorten e tij Ajola Xhoxha për fshehje parash dhe për mos deklarime të pasurisë. Tashi çka ka ndodhur? Gjykata kushtetuese e kthen çështën tek gjykata e lartë duke kërkuar arsye më të qarta sepse nuk mund zbatohet një mas pak më e butë për të. Sikur arresti në shtëpi, mësi të jetë në burg. Por gjykata në fund fundit e ka caktuar datën 15 qershor në orën 9:30 për me ba një rishqyrtim të kësaj. Me 15 shtator, po. Po, 15 shtator. dhe dojnë me ba një rishqyrtim. Të shqipytja jeme për ty, Enida, kam qef me ditë qëfar mund të presim nga ky rishqyrtim dhe qëfar pret vetë Erjon Velia nga këtë, nga kjo rishqyrtim, e?
1: Këto pytjet e vështira mi bërë mua, e ke fiksim.
0: Nuk e kam fiksim, po ti jep profesionaliste fix për këtë gjë.
1: Faleminderit. Unë më duket shumë interesante dhe mendoj që janë nga ato pyetje që aktivizojnë trurin e një pjesë të madhe të njerëzve. Po, sipas informacioneve, gjykata kushtetuese ka kaluar çështjen gjykatës së lartë për shqyrtimin e respektimit të principit të parimit të proporcionalitetit. Gjykata kushtetuese ka ushtruar pyetjen nëse pse nuk është e mundur që të aplikohet një mas, le të themi, më e butë dhe duhet domosdoshmërisht që të ndiqet masa me paraburgim. Normalisht janë ngritur shumë pyetje gjatë këtij procesi gjyqësor, është një debat jo vetëm politik edhe por edhe juridik gojë I rëndësishëm. Një nga arsyet që gjykata kushtetuese ka përdorur në ushtrimin e kësaj pyetje ishte dhe pozicioni që personi në fjalë zoti Velia I mban, që është roli I kryetarit të bashkisë dhe gjykata kushtetuese nuk e ka kursyer veten ta përmend edhe faktin që ky mban një rol të caktuar dhe ka qenë I zgjedhur nga populli. Por çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që gjykata e lartë do të fokusohet vetëm mendojmë në përgjithësi vetëm tek masa e marrë, nëse është proporcionale apo jo. Normalisht nga pikpamja juridike parimi I proporcionalitetit, më falni se përdor më shumë fjalën princip nga që juridiksioni ku ushtroi sigurisht përdor fjalën princip, po le të përdorim fjalët tona të arta në shqip. Parimi I proporcionalitetit parashikon që masat e marra në le të themi për kufizimin ose në kufizimin më sakt të lirisë duhet të jenë të përshtatshme dhe duhet të jenë proporcionale me veprën penale që është kryer apo me dëmin që është shkaktuar apo me dëmin që mund të shkaktohet, është sepse në këtë rast ne flasim më sakt për situata të që mund të ndodhin në të ardhmen. Në të gjitha juridiksionet le të themi që masa me paraburgim përdoret në raste kur mendohet që personi mund të lë territorin, që personi mund të vihet në kontakt me persona të tjerë me një rrjet të caktuar që ka një mundësi për shkatrimin e provave ekzistuese, do të thotë që duhet jenë njësër elementësh që le të themi duhen përbëjnë kushte, përbëjnë kushte dhe kritere që duhet përmbushen për të marrë masa me paraburgim. Pikërisht me këtë çështje do të shprehet gjykata e lartë në datën 15 shtator. Mendoj që do të jetë diçka delikate sepse çështja është goxha e mediatizuar dhe mund të themi shumë mirë që shpeshherë në Shqipëri kemi trial by media, janë mediat që ta bëjnë paraprakisht gjykimin para se të shkosh në gjykata.

0: këtë rast do të fokusohet më shumë, do të përqendrohet, do të sjell elemente dhe argument që lirimi nga paraburgimi I Zotit Veliaj do të ketë një impakt të caktuar qoftë në prova, qoftë në mundësinë që ai mund ta lejë vendin, qoftë në angazhimin e tij në mënyra të ndryshme që do ta përkeqësonin hetimin apo dosjen në fjalë.
1: Po, tani një grup politik europian I cili quhet Demokratët Europian kanë vendosur këtë çështje në një kontekst të gjerë duke u shprehur shqetësimin për gjendjen e demokracisë në Shqipëri. Pra me një fjalë çështja Veliaj po lidhet ndërkombëtarisht me debatin për shtetin e të drejtësisë. Me fjalë në rrugën e Shqipërisë drejt BE-s, grupi Demokrat Europian po e shqërton këtë jo vetë se sikur është ai kryetari I bashkisë që është akoma në punë, akoma vazhdon punën e tij si kryetar bashkie, e lidhin këtë me drejtësinë e Shqipërisë. A është Shqipëria një shtet I drejtësisë me këtë gjëra që po ndodhin? Ato e shqyrtojnë kështu. Është një ngerç për ne, një hap mbrapa kur vjen për Shqipërinë drejt BE-s.
0: Tani si çdo debat tjetër ka pjesën mediatike, ka pjesën ideologjike, ka pjesën politike dhe në bazë të rrethanave çdo argument mund të përdoret dhe mund të diskutohet në mënyra të ndryshme. Gjithmonë përgjigjja më saktë është varet. Edhe siç e kemi në praktikën tonë gjyqësore këtu që ne themi se du cas par cas, domethënë është rast pas rasti. Sigurisht që këto lloj procese të mediatizuara lindin ngrejn shumë pikpyetje në nivel europian, por nga ana tjetër duhet edhe në fakt duhet ta kemi parasysh që në momentin që unë jap një mendim jam pak bias sepse e shikoj më shumë nga ana teknike dhe në momentin që një person mendoj në përgjithësi duhet të bëj një pohim të caktuar, mendoj që duhet bazohet tek prova, tek elementet probator, domethënë në bazë të cilëve element mendoni që pohimi duhet të jetë ky apo ky tjetër. Sigurisht që nëse kushtet nuk janë që Zoti Veliaj të jetë në paraburgim, sigurisht që ka shkelje të drejtave themelore, sigurisht që ky është një hap mbas, sigurisht që ka pasoja të rënda, sepse nuk flitet vetëm, nuk kemi më në fazën, të paktën në Shqipëri që duhet flasim vetëm për të drejtën e jetës dhe të integritetit fizik, ka të drejta të tjera themelore që janë po ashtu të rëndësishme, si që është dhe ajo e drejta e procesit të rregullt gjyqësor. Sepse drejtësia është, le të themi, një pjesë shumë e rëndësishme, jetësore e një sistemi dhe vetë një shoqërie. Kështu që në momentin që kemi sakrifikime të përgjithshme që nuk respektojnë asnjë nga parimet e të drejtës, sepse nëse e shikojmë sërish nga pikpamja juridike, do të kishim një ndarje në parime të përgjithshme, që janë ato, janë si rregulla, shpeshherë të shkruara, shpeshherë të pashkruara, po shpeshherë të shkruara që duhet merren parasysh, sidomos në, le të themi, në krijimin e ligjit, në momentin që ne vendosim që të krijojmë një ligj apo të krijojmë sankcione. Dhe dy nga këto parime që janë shumë të rëndësishme, do flasim edhe për dy, është parimi I proporcionalitetit edhe parimi I sigurisë juridike. Që do të thotë, një mas nuk mund të jetë më e rëndë se sa dëmi që shkaktuar apo vepra penale apo pasoja që shkaktuar për shkak të veprimit të një personi të caktuar. Gjithashtu, parimi I sigurisë juridike parashikon që rregullat, ligjet, sanksionet që parashikojnë kufizimin e lirisë të një personi duhet të jenë transparente dhe duhet të jenë të parashikuara. Nuk mund të ketë një sanksion që mbi një vepër që nuk ka qenë e sankcionuar penalisht në momentin që është kryer. Kjo jep individit në përgjithësi dhe shoqërisë në veçanti, ose individit në veçanti dhe shoqërisë në përgjithësi, një lloj sigurie që nuk mund të gjendet gjithmonë në atë situatën e alarmit që nëse kryej një vepër apo nëse bëj një veprim, nuk e di, mund të dënohem apo mund të mos dënohem. Sigurisht këto janë parime shumë të rëndësishme të shtetit të së drejtës që duhen ndiqen dhe gjithashtu është edhe parimi i transparencës etj. Po mund të fillojmë domethënë mund të marrim dhe mentorin edhe bashkë të japim leksione të drejtës dhe leksione juridiku për sa i

0: këtë respektive të këtyve parimi, po mendoj që bëhet pak shumë e rëndë.
1: Po, dëgjoj tani Erion Velia jashtë akoma në burg për ato gjëra që ka bërë. Por mos harrojmë kemi Ballukun që nuk është akoma në burg dhe kemi shumë tjerë që kanë bërë dhe më keq që të aprovuara nga SPAK me dosje dhe gjitha që akoma janë jashtë. Pse mos se tjetë njëri brenda dhe tjetri jashtë? Atë ja lëmë politikës shqiptare, ja lëmë SPAK-ut ta ta shqyrtojmë. Ne jemi këtu vetëm për të dhënë informacione dhe jo për të shqyrtuar çështjet e tyre.
0: Por mund të them vetëm diçka, mendoj që përveç pjesës politike, nga ana teknike, mund të jetë që ka disa që kem përgatitur dosjen shumë mirë, sepse në fund të ditës është elementi probator që vendos, nuk mjafton të kesh të drejtë në Itali, në Itali, mendoj që është pak globale, po ishte shpreha që përdorni profesorët tanë direkt sa futeshe tek porta. Diritto non provato uguale a diritto non esistente, do me thënë, e drejta që nuk provohet, është e barabartë, është njësoj me një të drejtë që nuk ekziston. Për fat keq, sepse është sistemi që është i bëri tillë, dhe barra e provës, pjesa e provës shumë e rëndësishme, kështu që nëse dëgjuesit tanë, që nuk janë jurist dhe shumë mirë që nuk janë, habitend ndonjëherë se si disa dosje kanë sukses, ju a garantoj që nga pikpamja teknike dhe nga eksperienca nuk është gjithmonë, të paktën këtu ku ushtroju në Belgjik, nuk është gjithmonë për arsye politike, por është edhe mënyra se si është përgatitur dosja që në fillim. Janë njerëz që janë shumë detajist edhe dinë çfarë bëjnë.
1: Jo, pikërisht për këtë që the, dua është më bën mua të vërtetoj diçka të vërtetë. Kur kam qenë në Kanada dhe kam studiuar shkencat politike, kam pasur një profesor francez që na mlodhi dhe na tha një diçka që e bën e aprovon këtë që the ti. Na tha që çdo ligj është ndërtuar në një mënyrë që të ketë një grënç. Dhe është puna e avokatit ta gjejnë atë grënç që ta shqyrtojnë atë çështje. Prandaj, është fiks ajo që the, duhet dosja e tyre disave duhet jetë mase përgatitur se disa tjerë, prandaj ato qëndrojnë jashtë.
0: Po, para se të kaloj muzik, besoj që do të kaloj në muzik, doja t'i japja një informacion, jemi tek pjesa, le të themi, light e programit dhe pjesa që unë e adhuroj në radio, në pjesa kulturës, kemi një informacion nga miqtan të kinostudios, praktikisht nga data 3 deri në 12 shtator të nderuar dëgjues do të jetë Festivali Kombëtar, edicioni 14 i filmit shqiptar. Kështu që ju ftojmë të merrni sa më shumë informacione, mund të keni mundësin. Kjo një fjali shumë e strukturuar keq. Mund të vizitoni faqen e Instagramit Fest Film Shqip. Besoj që shumica prej nesh e kanë mundësin dhe aty do të keni më shumë informacione për sa i përket vendodhjes, ku ndodhet, si realizohet dhe të tjera dhe të tjera. Këtë e shpërndaj sepse duke qenë se ne jemi pjesë, le të themi, e këtij grupi që mundohemi sa më shumë t'i afrojmë ato njerëzit që janë të dashuruar me kulturën shqiptare, mendova që ishte diçka shumë e rëndësishme dhe për pjesën politike, ekonomike, ka një lajm tjetër që kemi marrë, ambasada, Ministria Punëve të Jashtme Belge ka komunikuar që këtë verë në Shqipëri do të hapet ambasada belge në Shqipëri, që është një iniciativë fantastike, ka munguar, mendoj duhet ishte hapur shumë shpejt, por më mirë vonë se sa kur. Kjo është një mundësi e mirë për të rritur bashkëpunimin diplomatik, dihet që bashkëpunim policor-gjyqësor është në nivelet më të mira nëpërmjet Shqipërisë dhe Belgjikës. Bashkëpunimi diplomatik me këtë iniciativë do të ngrihet edhe në nivele më të konsiderueshme dhe gjithashtu edhe bashkëpunimi ekonomik që ka filluar me iniciativën e dhomës tregtisë, por që do të vazhdoj të bëhet në një mënyrë më të konsoliduar me një përfaqësi, sepse duhet të kujtojmë që dhoma e tregtisë është belgo-shqiptare. Do të thënë, është edhe shqiptare, por është edhe belge dhe do të ketë një impakt të rëndësishëm për përforcimin e të dyja vendeve në të gjitha drejtimet.
1: Dhe roli juaj në këtë çështje do të jetë shumë rëndësishëm, meqense siç e the vet, është belgo-shqiptare institucioni juaj, jo vetëm shqiptare. Dhe meqense po flisnim dhe po kulturë, doja të thoja që javën tjetër, mbase akoma nuk është konfirmuar, Shkodra Elektronike do të jetë në telefonat me ne, meqense ato po bëjnë një turne në Europë, do ke një koncert në Gjermani së shpejti dhe më thanë që të dielën tjetër, nëse mund ta gjej një kohë jashtë programit të tyre, mund të jeni një telefonat në një intervistë me ne këtu. Dhe një gjë të fundit, mbase prap javën tjetër do jemi 15 minuta live në Green Coast, të cilët do të radioja jon do të shfaqet në ambientet e jashtme, në pishinat e tyre dhe në autopolantet e tyre, muzika jon direkt nga Bruxelles. Dhe përpara se të bëjmë përfundimin dhe programit ton, le ta dëgjojmë dhe një muzikë të shkurtër. Kjo është për ju.

0: Ja ku përrikthejme dhe një herë këtu në studion ton, jemi drejt fundit të programit ton veror për sot, kemi dhe javën tjetër, do të jemi live dhe pastaj do shkëputemi me duket një javë bosh dhe rikthejme dhe një herë dhe në shtator. Falenderoj shumë kolegen time të nderuare që dua shumë, Enida, falenderit shumë që ndodhesh me ne sot.
1: Faleminderit, po ti di shumë që unë nuk të lija aty. Edhe ta kishe dashur ti, ta kishe planifikuar që do jesh vetëm në parajs këtu, jo, unë do vi.
0: jo, kur, e dua gjithmonë të jesh këtu. Dëgjoj. Nga një herë mendojmë se çfarë debati do të kemi, me qenë se jemi vetëm ne dy këtu dhe nuk kemi të ftuar. Por i siguroj të gjithë dhe ne jemi të siguruar në vetveten tonë që kemi mjaft për të folur dhe nuk na del koha.
1: Sigurisht, absolutisht jemi në fund të programit dhe mendoj bëj atë listë në gjërave që nuk kemi thënë, që është më e madhe se lista e gjërave që kemi thënë.
0: Prandaj ju falenderojmë shumë që na dëgjoni çdo javë, faleminderit shumë që po na ndjekni kudo që të jeni, në plazh, në shtëpi, në diasporë, në Adhe apo këtu në Belgjikë. Ju duam shumë.
1: Një falënderim të veçantë për Sakipin që është duke na dëgjuar, për Anilën, për mentorin që na nderoi sot me pjesëmarrjen e vet, sigurisht për Ragipin edhe për Flavian ton të dashur që për momentin është edhe ajo me pushime, një ditë të mbarë, të diel të mbarë, miru dëgjofshim.
0: Faleminderit dhe një herë, miru dëgjofshim javën tjetër, ditën e mirë.

Wine and catch, girl, wine and

Listen to that one, y'all. Zing.